0: שלום חברות וחברים, אנחנו מאוד שמחים להיות כאן, ללמוד, להתחבר סביב המקור, והיום יש לנו מאמר, מהו אסור ללמוד תורה לעקום בעבודה של הרבש, והמאמר הזה הוא, כמו כל המאמרים של הרבש, מדבר ישר אל הלב שלנו, נותן לנו עצות הכי פרקטיות על המצבים הכי פנימיים בעצם שכל אחד ואחת מאיתנו עוברים, ו...
1: כן, אני חושב שמכל מאמר של הרבה שאנחנו באמת יכולים לקחת דברים למימוש, עצות למימוש, עקרונות חשובים בדרך שלנו, שכל אחד ואחד מאיתנו כבר, יש לו כבר איזשהו כברת דרך שהוא עבר, ויכול בעצם ממש להיעזר במאמרים האלה כהכוונה, איך ללכת בדרך, ואני חושב שגם המאמר הזה, בצורה מאוד, מאוד יסודית, כרגלו של הרבה, שהוא ככה מוביל אותנו מהשורש עד לקצה, שם איפה שאנחנו נמצאים, ובוא נטפס איתו ביחד, בוא ניקח את ההזמנה שלו, ככה שהוא נותן לנו את האפשרות הזאת, ונלך איתו ביחד ונראה לאן הוא מוביל אותנו.
0: כן, בדרך הוא מוביל אותנו במצבים של סיבת ההסתרה, למה אנחנו מרגישים כבדות בעבודה, איך אנחנו יכולים להתמודד עם המצבים האלה, מה התועלת מהם, הרבה מאוד עצות. אז נתחיל דווקא עם קליפ של הרב, קליפ מספר אחת, שבו הרב ישר מסדר לנו את הכוונה כלפי הכותרת של המאמר, מה הוא אסור ללמוד תורה לעקום בעבודה. בוא נשמע את הרב.
2: מה הוא אסור ללמוד תורה לעקום בעבודה? האיסור הוא תמיד אצלנו נהוג להגיד, החוק שלנו שאין איסור. אין איסור, אלה פשוט... אנחנו נמצאים למטה מכל הסולם המדרגות, שכל מדרגה ומדרגה זה חוקים רוחניים שיצאו כתוצאה מצמצום א', קודם ונמשך מלמעלה למטה. שכל החוקים האלו בעצם הם נובעים רק מדבר אחד, רצון לקבל שיש במלכות די אינסוף, והחלטה שלה להגיע לרצון להשפיע, כמו הבורא אותה. זה הכל. יש חוק שזה רצון לקבל, שברא בורא, וחוק של השתוות הצורה, שקיבל על עצמו נברא, שרוצה בזה. שני חוקים האלה הם חוקים מנוגדים, כן? חוק רצון לקבל, שרצון לקבל פועל רק לתועלת עצמו, איך למלות את עצמו. וחוק של השתוות הצורה, זה שרצון לקבל צריך לפעול כדי למלות את הבורא. זה נקרא להשפיע. אז מהתנגשות של שני החוקים האלו, באים לנו כל היתר התנאים ש... הם בעצם המדרגות רוחניות. יצא לנו סולם המדרגות מלמעלה עד המדרגה הנמוכה ביותר, ומדרגה הגבוהה ביותר מתקיים חוק של השתוות הצורה, כן? ומדרגה קטנה ביותר מתקיים רק חוק של רצון לקבל. ובאמצע, איך ששני ה... החוקים האלו יכולים לחלק את הנברא, איך הנברא מתחלק. ועניין האסור, זה אי אפשר. מהו אסור ללמוד תורה לעקום? התורה זה נקרא אורות שממלאים את הכלים דהשפעה, תורה זה נקרא פעולות של השפעה. איך יכול להיות שאם רצון לקבל נקרא עקום, זאת אומרת, עובד כוכבים ומזלות, זה נקרא עקום. כן? שכוונה שלו לא לבורא, אלא לכל מיני כוחות אחרים, כל מיני כוחות אחרים, זה כוחות שנמצאים בתוך רצון לקבל. אין חוץ מבורא ורצון לקבל שום דבר. עקום נקרא שמשתחווה לרצון לקבל, אז אי אפשר ללמד אותו תורה, מפני שפשוט הכוונה שלו היא אחרת. הוא לא יקלוט מה זה על מנת להשפיע, וגם כן אז האור העליון לא יוכל לשלוט בו. לכן אי אפשר, ולפי השפה שלנו אנחנו אומרים אסור. אסור הכוונה למה אסור. אם זה אי אפשר, אז תגיד אי אפשר. מפני שהחכמים מדברים בדרך התיקון, אז הם פשוט אומרים אל תעשה, כי לא יוצא לך. זה אי אפשר שיצא. במילים קצרות ככה, בקיצור זה אומרים אסור.
3: So, for short, they say